0: Shangazi.
1: Majina naitwa Epifania Ramadhani, nasoma shule msingi Kauto darasa la saba. Kitendawili.
2: Yeah.
1: Anachora ingawa je akicholacho.
0: Nani anayejibu? Shangazi.
3: Kwa majina naitwa Samira Aruna, nasoma shule msingi Kauto darasa la saba. Jibu lake konokono.
0: Amepata?
1: Ndio.
0: Tuwapongeze.
2: Hongera.
0: Mwingine, mjomba.
4: Majina ndo za Blanche Manne Muhenya, soma shule ya Karuta la sala saba. Kitendawili.
2: Yeah.
4: Amefunika kote.
0: Amefunika kote. Anayemjibu Uncle Zablon. Shangazi.
5: Kwa jina naitwa Shura Majuri, nasoma shule ya msingi Karuta. Jibu lake ni giza.
0: Jibu lake ni giza. Amepata?
4: Ndio.
0: Tuwapongeze.

0: Mjomba.
1: Kwa majina naitwa Ashrafu Ali Elias, nasoma shule ya msingi Karuta. Adui yangu anapiga kelele. Adui yangu anapiga kelele.
0: Kitendawili. Adui yangu anapiga kelele. Nani anayemjibu wako Ashraf? Shangazi.
1: Majina naitwa Modesta Amenya, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 7. Jibu lake mdomo.
0: Amesema jibu lake ni mdomo. Amepata?
1: Amekosa.
0: Amekosa. Mwingine? Mjomba.
2: Majina naitwa Abdulzaki Katiti Mwalidi Katiti, nasoma shule ya msingi Karuta darasa la 7. Jibu lake radi.
0: Amesema jibu lake ni radi. Amepata?
1: Ndio.
0: Tuwapongeze.

0: Tengeneza Mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
1: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii

0: 0765 772 65 0765 772 65 0. Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Ni Radio Joy 90.5 FM.